زمین عرش سے کہوں اے کیا میرے مدینے کی زمین عرش سے کہوں اے میں کیا ہوں یہ سب

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہنواز ہاشمی کا پرخلوص آداب. سامعین, ہم لے کر حاضر ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام عکس ادب. سامعین, آپ سب بخوبی اس سے واقف ہیں کہ ادب ہمارے سماج کا آئینہ ہوتا ہے, یعنی جو کچھ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے ادیب اسے اپنی نظروں سے دیکھتا ہے اور الفاظ کا جامہ پہنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے. جس طرح سے پوشاک کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں, کوئی ہماری آنکھوں اور دلوں کو بھاتا ہے تو کوئی ہماری نظروں میں گرا گزرتا ہے تو کوئی کھٹکتا بھی ہے. ایسے ہی ادیبوں نے بھی سماج کو آئینہ دکھانے کے لیے لفظوں کو تراش خراش کر ہمارے سامنے شعری اور نثری حیثیت میں پیش کیا ہے. کئی بار ہم واہ کر کے بھی تکلیف کو محسوس کر لیتے ہیں تو کئی بار آہ کر کے بھی خوشی کا لذت لیتے ہیں. تو سامعین, اسی کے مد نظر ہم اس پروگرام میں فن اور فنکار سے آپ کو روبرو کراتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے ایک تقریر, غزل اور آخر میں نوائے شاعر کے تحت کلام شاعر. تو آئیے سامعین, اپنے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں ڈاکٹر نعیمہ بانو سے ان کی تحریر کردہ تقریر. موضوع ہے فراق کی انفرادیت.
1: آج کا موضوع ہے فراق کی انفرادیت. رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری 1896 عیسوی میں گورکھپور کے ایک کائست خاندان میں پیدا ہوئے. ان کے والد گورکھ پرساد ایک شاعر تھے. انہوں نے ایک مثنوی حسن فطرت کے نام سے لکھی جو کہ بہت مشہور ہوئی. فراق کا گھرانہ زمیندار طبقے سے تعلق رکھتا تھا, اس لیے فراق کا بچپن بہت آسودگی میں گزرا. ان کے یہاں درجنوں نوکر چاکر کام کرنے والے تھے اور کسی طرح کی کوئی فکر اور پریشانی کی بات نہیں تھی. ایک خاص عادت جو کہ فراق کے اندر بچپن سے ہی موجود تھی اور زندگی بھر رہی, وہ یہ کہ ان کے اندر نفرت اور پسندیدگی کا جذبہ بہت شدید تھا.

افواہیں مت بھی تھی, سپردگی میں بھی کچھ اہتمام ایسا تھا. وہ جانتا تھا بخوبی ہماری کمزوری, وہ جانتا تھا بخوبی ہماری کمزوری, اسیر ہو کے رہے ہم دام ایسا تھا. یہ غور طلب شعر ہے. وہ اشتعال بغاوت وہ احتجاج کی بات, ہم ہی سے ہو گئی منسوب نام ایسا تھا, ہم ہی سے ہو گئی منسوب نام ایسا تھا. تلس میں آئی نہ خانے کا میں ہوں زندانی, تلس میں آئی نہ خانے کا میں ہوں زندانی, جو اس نے مجھ سے لیا انتقام ایسا تھا. اور سفر طویل شب سرد بے نشاں منزل, سفر طویل شب سرد بے نشاں منزل, ازل سے تا ابد التزام ایسا تھا. یہ زندگی بھی تو صحبا شلنگ آہو تھی, یہ زندگی بھی تو صحبا شلنگ آہو تھی, ہر ایک نقش یہاں نا تمام ایسا تھا, ہر ایک نقش یہاں نا تمام ایسا تھا. اور زحمت دے رہا ہوں, اور سن لیجئے. کرتا نہیں ہے کچھ بھی وہ مالا جو طاق سے الگ, کرتا نہیں ہے کچھ بھی وہ مالا جو طاق سے الگ, اس کو کبھی نہ دیکھیے اس کے سیاق سے الگ, ہونا تھا جو بھی ہو چکا آخر جو راز تھا کھلا, ہونا تھا جو بھی ہو چکا آخر جو راز تھا کھلا, تمثیل زندگی نہ تھی وصل و فراق سے الگ, سوچا نہ پیش و پس کبھی, سوچا نہ پیش و پس کبھی, دینی تھی جان دے ہی دی, سوچا نہ پیش و پس کبھی, دینی تھی جان دے ہی دی, اپنی تو راہ تھی یہی, اپنی تو راہ تھی یہی راہ نفاق سے الگ. مدت ہوئی, غور طلب ہے, مدت ہوئی نشست ہے جانا کے در کے سامنے, مدت ہوئی نشست ہے جانا کے در کے سامنے, جائے نماز ڈھونڈ لی محراب و طاق سے الگ, اس کے بدن کے رونقیں آخر اسیر کر گئیں, اس کے بدن کے رونقیں آخر اسیر کر گئیں, چاہا مگر نہ رہ سکی اس کے وفاق سے الگ. کوشش تو ہم نے کی بہت تالیف قلب کے لیے, کوشش تو ہم نے کی بہت تالیف قلب کے لیے, لیکن مزاج یار ہی تھا اتفاق سے الگ. دل کا نگر خدا کا گھر اجڑا دیار ہی رہا, دل کا نگر خدا کا گھر اجڑا دیار ہی رہا, اس نے مکان بنا لیا سنگ سماق سے الگ, اس نے مکان بنا لیا سنگ سماق سے الگ. وحشت اثر ہے آنکھ تو صحبا علاج کیجئے, وحشت اثر ہے آنکھ تو صحبا علاج کیجئے, ایسی علامتیں نہیں ہوتی مراق سے الگ. اور یہ ہے ذو قافیتین, یہ غزل دو قافیوں والی ہے, ذرا سنیے گا. وہ زلف گرہ گیر بکھر جائے بکھر جائے, وہ زلف گرہ گیر بکھر جائے بکھر جائے, ہر عقد تقدیر سمر جائے سمر جائے, دی ہے جو سزا چاند کو تکنے کی تکوں گا, دی ہے جو سزا چاند کو تکنے کی تکوں گا, یہ ساعت دلگیر گزر جائے گزر جائے, یہ ساعت دلگیر گزر جائے گزر جائے, ہاں مجھ کو کرو حیرتیے کارگہ حسن, ہاں مجھ کو کرو حیرتیے کارگہ حسن, بن کر کوئی تصویر ٹھہر جائے ٹھہر جائے, بن کر کوئی تصویر ٹھہر جائے ٹھہر جائے, ایک زخم تیری یاد ہمیشہ رکھے تازہ, ایک زخم تیری یاد ہمیشہ رکھے تازہ, کیجے کوئی تدبیر نہ بھر جائے نہ بھر جائے, کیجے کوئی تدبیر نہ بھر جائے نہ بھر جائے, پروت ہی کے اس پار ہے

ترتیب و پیشکش ڈاکٹر منا دہلوی. سن 2020 میں سعودی عرب نے باضابطہ طور پر میڈ ان سعودیہ مہم کا آغاز کیا ہے. یہ نیا اقدام ویژن 2030 کے قومی صنعتی ترقی اور لاجسٹک ویژن ریلائزیشن پروگرام کے مطابق ہے. اس کا مقصد قومی مصنوعات اور خدمات کی سپورٹ کرنا اور ممبر کمپنیوں کے ان کے مصنوعات ملکی اور عالمی سطح پر فروغ دینے میں مدد فراہم کرنا ہے. جو کمپنیاں اس اقدام کا حصہ بننا چاہتی ہیں وہ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دے سکتی ہیں. درخواست دینے والی کمپنیوں کی اہلیت جانچنے کے لیے ابتدائی 3 سوالات کی تصدیق ویب سائٹ کے ذریعے کی جائے گی. مصنوعات سعودی عرب میں اگائی، نکالی یا تیار کی جانی چاہیے. انہیں درج صنعتوں کے تحت ہونا چاہیے، یعنی تعمیرات، ٹیکسٹائل، فارما، میڈیکل، پروسیسڈ فوڈز اور تازہ پیداوار. ان مصنوعات کے پاس مملکت میں کام کرنے کے لیے قابل عمل لائسنس ہونا چاہیے. سعودی ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے صنعتی ترقی کے عمل کو تیز کرنے اور سعودی عرب کو ایک عالمی صنعتی منزل میں تبدیل کرنے کے لیے 2021 کی پہلی سہ ماہی میں میڈ ان سعودیہ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا تھا. میڈ ان سعودیہ اس پروگرام کے تحت سعودی عرب مقامی، علاقائی اور عالمی مارکیٹ میں سعودی مصنوعات کو عالمی برانڈ کے مطابق تیار کرنا تھا. ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سیکرٹری جنرل صالح السلمی نے کہا تھا کہ اس پروگرام سے سعودی مصنوعات اور خدمات کے شعبے کو فروغ دینے میں مدد ملے گی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم قومی صنعتی ترقی اور لاجسٹک پروگرام میں مستقبل کے لیے طے شدہ اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں. میڈ ان سعودیہ پروگرام مقامی کمپنیوں کے لیے پرکشش ممبر شپنگ اسکیمیں مہیا کرے گا جو اہلیت کے معیار کو پورا کرتی ہے. مقامی کمپنیوں کو سرکاری اور نجی شعبے کے اشتراک سے مراد کے ساتھ پروموشنل موقع فراہم کرتے ہوئے تیز تر ترسیلات کی خدمات فراہم کر رہی ہے. عالمی مارکیٹ میں اہداف حاصل کرنے کے لیے مقامی کمپنیاں اپنی تیار کردہ مصنوعات پر میڈ ان سعودیہ کا مارکا بھی استعمال کر رہی ہیں. سعودی ویژن 2030 کے اصلاحاتی منصوبے کے تحت اس پروگرام کا مقصد 2030 تک تیل کے علاوہ دیگر مصنوعات کی برآمدات کو 50% تک بڑھانا ہے. میڈ ان سعودی عرب پروگرام سعودی عرب کے قومی مصنوعات کو مقامی، علاقائی اور عالمی سطح پر فروغ دینے کے اقدام کا حصہ ہے. اس پروگرام میں قومی مصنوعات کے مارکیٹنگ کی کوشش کی گئی ہے تاکہ جی ڈی پی میں نجی شعبے کی شراکت کو 65% تک بڑھایا جا سکے اور 2030 تک جی ڈی پی میں تیل کے علاوہ برآمدات کی شرح 50% تک پہنچائی جا سکے. اس پروگرام کا مقصد بین الاقوامی نمائشوں اور ممبر شراکت داروں کے ساتھ کانفرنسوں میں حصہ لے کر اسے توسیع دینا ہے. سعودی مصنوعات بین الاقوامی مارکیٹوں میں مہیا مصنوعات سے زیادہ اعلیٰ اور عمدہ ہیں. ملکی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں سعودی مصنوعات کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے. سعودی صنعت ٹھوس بنیادوں پر قائم ہے. سعودی مصنوعات کو عالمی بازاروں میں اعتبار کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. کورونا کی وبا نے ثابت کر دیا کہ مملکت میں صنعت کا شعبہ کافی طاقتور ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے عوام کو خوراک، ادویہ اور طبی لوازمات کے رس میں کسی طرح کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی. سعودی عرب کی الیکٹرانک آلات تیار کرنے والی فیکٹری کی مصنوعات کو اندرون و بیرون ملک بے حد پسند کیا گیا. یہ فیکٹری اپنی پیداوار کا 40% برآمد کر رہی ہے. یہ قومی صنعت کی ایک روشن مثال ہے. اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں. وزارت صنعت و معدنیات کی پوری کوشش ہے کہ قومی مصنوعات معیاری ہو اور انہیں اینٹی ڈمپنگ فیس سے تحفظ حاصل ہو. وزارت صنعت و معدنیات مقامی شہریوں کے لیے مناسب

کامیاب فراہم کر رہی ہے۔ سعودی وزارت صنعت نے سعودی ساختہ پروگرام تیار کیا ہے۔ اس کا مقصد مقامی مصنوعات کی حوصلہ افزائی اور بیرونی دنیا میں سعودی خدمات اور مصنوعات کی معتبر شناخت بنانا ہے۔ اس اقدام کا مقصد قومی مصنوعات سے وفاداری کے کلچر کو فروغ دینا ہے۔ مصنوعات سعودی ایک اہم اقدام ہے کیونکہ اس سے اس فرسودہ نظریہ کو تبدیل کرنے میں مدد ملے گی کہ سعودی عرب صرف تیل ہی برآمد کرتا ہے، جبکہ اس اقدام سے مملکت کا ایک نیا تشخیص اجاگر ہوگا، اور وہ یہ کہ وہ بہت سی مختلف مصنوعات پیدا کرنے کی قومی مارکیٹ کا بھی حامل ہے۔ ایک صنعتی شناخت کی تخلیق قومی منصوبہ ہے۔ اس کے تحت سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایات کی روشنی میں متعدد سرکاری اور نجی ادارے مشترکہ طور پر مملکت کو صنعتی طاقت بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ قومی مصنوعات پر اعتماد ایک فوری ضرورت بن چکا ہے۔ اس زمین میں مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ ملازمتوں کے نئے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ برآمدات میں اضافے کی صلاحیت بڑھ رہی ہے۔ ادائیوں کے توازن میں بہتری آ رہی ہے اور جی ڈی پی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایس پی اے کے رپورٹ کے مطابق سعودی ساختہ اقدام مملکت کے ویژن 2030 کے اہداف کے حصول میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مقامی مصنوعات اور خدمات کی طرف سے قوت خرید کا رخ موڑا جا سکے گا۔ اس سے جی ڈی پی میں نجی شعبے کا حصہ بھی بڑھ جائے گا اور 2030 تک سعودی عرب کی غیر تیل برآمدات میں جی ڈی پی میں حصہ قریباً 50% ہو جائے گا۔ سعودی عرب کی وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت نے انکشاف کیا ہے کہ مملکت میں مچھلی کے مصنوعات کی برآمدات کا حجم 2021 کے آخر تک 55,000 ٹن سے تجاوز کر گیا۔ وزارت ماحولیات و زراعت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے مچھلی کے مصنوعات کو چین، روس، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا، سنگاپور اور جنوبی کوریا سمیت 53 ممالک کو برآمد کیا جا رہا ہے۔ وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کی ترقی کے قومی پروگرام کے ذریعے ماہی گیری کے ذریعے شعبے میں بھی سعودی عرب میں آبی زراعت کی صنعت کو اپ گریڈ کرنے کے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ فشریز کے ذریعے کو مزید ترقی دینے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ماہی گیری کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے موضوع مقامات کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک سمندری سروے کیا گیا۔ اس کے علاوہ نجی شعبے کو مچھلی منڈی تک رسائی دینا اور ان کی کارکردگی میں اضافے کے ساتھ ماہی گیری کے معیار کو عالمی سطح تک پہنچانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ماہی گیری کے شعبے کو فعال اور ترقی دینے اور اسے عالمی معیار پر لانے کے لیے وزارت ماحولیات نے سخت قواعد اور ضوابط نافذ کیے ہیں۔ اس زمین میں ایک بائیو سیکورٹی سسٹم متعارف کرایا گیا ہے، جس کا مقصد آبی زراعت کی صنعت میں بہترین طریقے کے اطلاق کو یقینی بناتا ہے۔ سعودی عرب نے 2 بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ مقامی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی ہے۔ ایک کمپنی ناروے کی ہے جس کے ساتھ مل کر آبی زراعت میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، اور دوسری سوئس کمپنی ہے جو آبی زراعت کی صنعت میں ترقی کے لیے سائنسی تحقیق میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں 15 واضح ساحلی مقامات ہیں جہاں پر فشریز کے شعبے میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ مجلس شورا نے ماہ دسمبر 2021 میں منعقدہ اجلاس میں قومی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ملک کی مصنوعات ترجیحی بنیاد پر خریدنے کی منظوری دی تھی، اور کہا تھا کہ سرکاری ادارے اس بنیاد پر نئی پالیسی بنائیں اور واضح حکمت عملی تیار کریں۔ شورا نے ملکی اشیاء کو فروغ دینے والے ادارے سے مطالبہ کیا تھا کہ نجی اداروں کی مصنوعات میں ملکی اشیاء کی شمولیت کا تناظر طے کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ اس موقع پر شورا نے سعودی ترقیاتی فنڈ سے بھی کہا تھا کہ برآمدات کے فروغ سے متعلق حکمت عملی جلد از جلد مکمل اور برآمدی پروگرام کے معاملات سعودی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ بینک کے حوالے سے

سامعین کرام، آئیے جانتے ہیں کہ ڈنمارک میں ہونے والے انٹرنیشنل تخلیقی کمرشل کپ میں کے عالمی مقابلے میں سعودی عرب کے تیار کیدہ آٹومیٹک کافی مشین نے کیسے نمایاں مقام حاصل کر کے مملکت کے سعودی ویژن اور میڈ ان سعودی مہم کو تقویت بخشی ہے۔ سعودی عرب کی تیار کردہ آٹومیٹک کافی مشین کو مقابلے میں شامل تجارتی نوعیت کی مصنوعات کی پانچویں بہترین پروڈکٹ کا اعزاز ملا ہے۔ مقابلے میں مجموعی طور پر 42 ممالک کے مصنوعات شامل کی گئی تھی۔ آخری مرحلے میں کروشیا، جرمنی، ڈنمارک، اٹلی اور سعودی عرب کو بہترین کمرشل مصنوعات پیش کرنے والے ملک قرار دیا گیا۔ مشہور عرب کافی کی تیاری کے لیے بنائی گئی سعودی خاتون لطیفہ الوعلان کی خودکار الیکٹرانک کافی مشین کئی اہم خصوصیات کی حامل ہے، جو کم وقت میں بہترین کافی تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن میں ہونے والے اس کمرشل مقابلے میں سعودی خاتون وعلان نے اپنی تیار کردہ دیسی کافی مشین بھی شامل کر رکھی تھی۔ مقابلے میں انہیں پانچویں بہترین پروڈکٹ قرار دیا گیا۔ ادھر تخلیقی کمرشل کپ کے سعودی پروگرام کے ڈائریکٹر مئی بنت عمر طیبہ نے بتایا کہ ریاض کا عالمی کمرشل کپ میں شامل ہو کر اہم پوزیشن حاصل کرنا ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ڈنمارک مقابلے میں سعودی عرب کی کامیابی سے چھوٹی صنعت کو فروغ ملنے کے ساتھ ساتھ مختلف مصنوعات تیار کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ مسز طیبہ کا مزید کہنا تھا کہ لطیفہ الوعلان کی جانب سے تیار کردہ کافی مشین کو ڈنمارک مقابلے میں پانچویں مقام حاصل ہونے سے نہ صرف سعودی عرب کے مصنوعات کی عالمی منڈی میں وقعت بڑھی ہے، بلکہ سعودی کافی یتوق کو بھی پذیرائی ملے گی۔ عالمی کمرشل کپ کے مقابلے میں سعودی عرب کی نمائندگی کرنے والی لطیفہ وعلان نے مقابلے میں پانچویں پوزیشن حاصل کرنے پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی مقابلے میں سعودی عرب کی تیار کردہ کئی دوسری مصنوعات بھی شامل تھیں، جو شائقین کا توجہ کا مرکز رہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ قدرتی تیل کے ساتھ ساتھ اب مقامی صنعت بھی سعودی عرب کی معاشی ترقی کا ایک اہم جزو بن چکی ہے۔ ریاض میں میڈیا سے گفتگو کے دوران لطیفہ الوعلان نے کافی مشین کی کامیابی کو سعودی عرب کی صنعت اور میڈ ان سعودی مہم کی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دنیا بھر میں سعودی تہذیب و ثقافت کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں اور یہ مسائل جاری رکھی جائے گی۔ سعودی عرب میں ویژن 2030 کے تحت شروع کیے جانے والے پروگرام میڈ ان سعودی میں ابھی 1300 مقامی کمپنیوں نے رجسٹریشن کروا لی ہے۔ اس پروگرام کا مقصد سعودی عرب کی اپنی مصنوعات کو فروغ دینا ہے، ان کمپنیوں کی استعداد بھی بڑھانا مقصود ہے جو مقامی طور پر مصنوعات تیار کر رہی ہیں۔ میڈ ان سعودی پروگرام میں اب تک 1300 کمپنیوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ مذکورہ کمپنیاں مجموعی طور پر 3000 سے زائد مقامی مصنوعات تیار کرتی ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد قومی مصنوعات کے اعلیٰ معیار کا عمومی سطح پر شور اجاگر کرنا بھی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ کو بھی ٹارگٹ بنایا گیا ہے تاکہ مانگ پوری کی جا سکے۔ سعودی عرب میں اس پروگرام کے تحت کیمیکلز اور پالیمرز، بلڈنگ مٹیریل، الیکٹرانکس اور پیکنگ سمیت 16 مختلف اقتصادی شعبے نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس پروگرام کے تحت صنعتی اور کانکنی کے شعبے میں 1.3 ملین افراد کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے، جبکہ ملکی جی ڈی پی کے شرح کو 40% سے بڑھا کر 65% تک کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں سعودی برآمدات نے بین الاقوامی ٹینڈرنگ سروس کا بھی آغاز کیا ہے، جس سے قومی کمپنیوں کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں وسعت دینے کے لیے مسابقت کے نئے مواقع میسر آئیں گے۔ سعودی برآمدات کے سیکرٹری جنرل فیصل البدیع کا کہنا ہے کہ مذکورہ سروس کے آغاز سے مصنوعات برآمدات اور درآمدات میں معاونت ملے گی اور اس کے مثبت نتائج سامنے بھی آئیں گے۔ آئیے سامعین اب نظر ڈالتے ہیں کچھ ایسی مصنوعات پر جو جلد ہی سعودی عرب میں تیار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سعودی عربین ملٹری انڈسٹری اسلامی جنرل اتھارٹی برائے ملٹری انڈسٹری جی اے ایم آئی کے ساتھ سعودی ساختہ ڈرون تیار کرنے کے منصوبے پر کام

سعودی عربین ملٹری انڈسٹریز سامی کے ایگزیکٹو چیئرمین ولید ابو خالد نے ریاض میں عالمی دفاعی نمائش کے موقع پر کہا کہ کمپنی اندرون مملکت ڈرون تیار کرے. انہوں نے کہا ہے کہ اندرون مملکت تیار کیے جانے والے ڈرون سعودی مسلح افواج استعمال کرے گی. انہوں نے کہا ہے کہ 2030 تک 50% سے زیادہ عسکری بچت اندرون مملکت اسلحہ کی تیاری پر صرف کیا جائے گا. سعودی فیکٹریاں مختلف دفاعی سامان تیار کریں گی. یاد رہے کہ سعودی اتھارٹی فار ملٹری انڈسٹریز نے سعودی آرمی انڈسٹریز کمپنی کے ساتھ جدید طرز کے ڈرون تیار کرنے کا معاہدہ کیا تھا. نئے ڈرون کو سکائی گارڈ کے نام سے دیا گیا تھا. سعودی ڈرون انڈسٹری کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال ہوگی جس کی مدد سے مملکت میں نئی طرز کے ڈرون تیار ہوں گے. سعودی حکومت کی نئی پالیسی یہ ہے کہ 2030 تک عسکری خدمات اور آلات حرب کے لیے مختص بچت کا 50% سے زیادہ اندرون ملک خرچ کیا جائے. چلے سامعین اب اجازت دیجیے اپنی میزبان ڈاکٹر منت دہلوی اور ہدایت کار عائشہ الوحیدی کو. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک سلامت رہے. اللہ حافظ.

0: شکر کی ڈیوٹی فری درآمد کی منظوری دی ہے۔ مرکز نے دلی ماسٹر پلان 2047 جاری کیا ہے تاکہ قومی راجدھانی کی سب کی شمولیت والے اور عالمی درجے کے ایک شہر کے طور پر کایا پلٹ کی جا سکے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی لیڈر مرزا فخر الاسلام عالمگیر کو ملک کا 23واں صدر منتخب کیا گیا ہے۔ اور ہاکی میں بھارتی خواتین کی ٹیم نے نیدرلینڈ میں عالمی کپ کے پول ڈی کے ایک میچ میں انگلینڈ کے ساتھ بنا گول کے میچ ڈرا ہونے کے بعد دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے لداخ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کی ایک بینچ قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر اس کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے لداخ کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے شہریوں کے لیے انصاف تک رسائی میں نمایاں بہتری آئے گی اور انہیں قانونی خدمات حاصل کرنے کے لیے درکار وقت کم ہوگا۔ جناب امت شاہ نے مزید کہا کہ حکومت لداخ کی ہمہ جہت ترقی اور وہاں کے شہریوں کے لیے آئینی تحفظات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سپریم کورٹ نے پچھلے مہینے نئی دلی کے جنتر منتر اور ملک کے دیگر مقامات پر طلبہ کے احتجاج کے دوران پیش آنے والے تشدد کے الزامات کی آزادانہ طور پر جانچ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس آر سبھاش ریڈی کی سربراہی میں ایک 5 رکنی اعلی اختیاراتی تحقیقاتی کمیٹی ایچ پی ای سی تشکیل دی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اعلی اختیاراتی تحقیقاتی کمیٹی کو خاص طور پر ان الزامات کی جانچ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ پولیس اور نیم فوجی دستوں نے مظاہرین کے خلاف ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مظاہرین کی جانب سے سیکورٹی اہلکاروں کے خلاف مبینہ تشدد اور ان اہلکاروں کو پہنچنے والی چوٹوں کی بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ مذکورہ کمیٹی کے دیگر ارکان میں پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس روی شنکر جھا، دلی ہائی کورٹ کی سابق جج جسٹس شالندر کور، سی بی آئی کے سابق ڈائریکٹر رشی کمار شکلا اور میگھالیہ کے ریٹائرڈ ڈی جی پی ڈاکٹر ایل آر بشنوئی شامل ہیں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جوائے مالا باغچی اور جسٹس وی موہنہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے ملک گیر طلبہ احتجاج سے متعلق کئی ارجداشت پر سماعت کے دوران یہ حکم جاری کیا۔ عدالت عالیہ نے کمیٹی کو اپنی ابتدائی تحقیقات اور نتائج پر عبوری رپورٹ جلد از جلد پیش کرنے کی ہدایت دی۔ سپریم کورٹ میں طلبہ کے احتجاج کے دوران ہونے والے تشدد سے متعلق عرضیوں کی سماعت ہو رہی تھی۔ یہ احتجاج مبینہ پیپر لیک کے خلاف کیے گئے تھے۔ دلی سے سواتی رکھیجا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم۔
0: جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے آج اگلے احکامات تک ریاستی سرکار کے 11ویں سے 13ویں جے پی ایس سی سول سروس امتحانات کے ذریعے کی گئی تقرریوں اور فوڈ سیفٹی آفیسر کی بھرتی کو منسوخ کرنے کے فیصلے پر روک لگا دی ہے۔ جسٹس دیپک روشن نے امتحانات اور تقرریوں کو منسوخ کرنے سے متعلق ریاستی سرکار کے منگل کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کرنے والی 3 الگ الگ عرضداشتوں کی سماعت کرتے ہوئے یہ حکم دیا۔ عدالت نے ہدایت دی ہے کہ منتخب امیدوار بحال رہیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ انہیں فطری انصاف کے اصولوں اور باضابطہ طریقہ کار پر عمل کیے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا۔ عدالت نے ریاستی حکومت اور جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن جے پی ایس سی سے جواب طلب کیا ہے اور اگلی سماعت کے لیے 15 ستمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ 2 عرضداشتوں میں 11ویں سے 13ویں جے پی ایس سی سول سروس امتحانات اور تقرریوں کی منسوخی کو چیلنج کیا گیا تھا، جبکہ 3ری عرضداشت کا تعلق فوڈ سیفٹی آفیسر کی بھرتی سے تھا۔ عرضی گزاروں کے مطابق 11ویں سے 13ویں جے پی ایس سی امتحانات کے ذریعے 342 منتخب امیدوار فی الوقت سروس میں ہیں۔ ریاستی حکومت نے امتحانات کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں اور ٹی ایس آر ڈاٹا پروسیسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ ٹی ڈی پی ایل کے سلسلے میں سی آئی ڈی کی تحقیقات کی بنا پر امتحانات اور تقرریوں کو منسوخ کر دیا تھا۔ حکومت نے 22 امتحانات کو منسوخ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور 6 امتحانات کو ہولڈ پر رکھا تھا۔ نیز 17 امتحانات کی تحقیقات کرنے کو کہا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی برکس صدارت عوام مرکوز آب و ہوا سے متعلق کارروائی کے ذریعے پائیدار ترقی میں پیش رفت کر رہی ہے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو کے تحریر کردہ ایک مضمون کو شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اخراجات کی شدت میں کمی اور غیر روایتی توانائی کی صلاحیتوں میں اضافے کے تعلق سے بھارت کی ترقی ایک پائیدار اور سب

0: انداز نظر کو تقویت عطا کرتی ہے۔ جناب مودی نے پائیدار طرز زندگی، شجرکاری، سرکولر معیشت اور معاشرے پر مبنی تطابق پر حکومت کی جانب سے توجہ مرکوز کیے جانے کو بھی اجاگر کیا۔ حکومت نے اس برس 31 اکتوبر تک 10 لاکھ میٹرک ٹن خام شکر کی ڈیوٹی فری درآمد کی منظوری دی ہے۔ غیر ملکی تجارت کے ڈائریکٹریٹ جنرل ڈی جی ایف ٹی نے آج جاری ایک نوٹیفیکیشن میں کہا کہ مخصوص صورتحال کے پیش نظر ٹیرف کی شرح کے ایک کوٹے ٹی آر کیو کے تحت 10 لاکھ میٹرک ٹن خام شکر کی درآمد کی اجازت ہوگی۔ یہ قدم تہواروں کے سیزن سے پہلے سامنے آیا ہے جب شکر کی مانگ عام طور پر بڑھ جاتی ہے اور گھریلو بازار میں سپلائی کے متعلق تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ بھارت دنیا کا سب سے بڑا شکر بنانے والا ملک ہے۔ جنوبی علاقائی کونسل کی 31ویں میٹنگ وزیر داخلہ امیت شاہ کی صدارت میں چنئی کے قریب مہابلی پورم میں اختتام پذیر ہوئی۔ میٹنگ میں وزرائے اعلیٰ اور اعلیٰ حکام کو خطے کی ترقی، پیش رفت اور مشترکہ مفادات سے متعلق ترجیحات اور مسائل پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم ہوا۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن، کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار، کیرلم کے وزیر اعلیٰ ستھیسن، تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمرکا اور آندھر پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو نے میٹنگ میں شرکت کی۔ پڈوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر انڈمان نکوبار جزائر کے لیفٹیننٹ گورنر لکشدیپ کے ایڈمنسٹریٹر اور مختلف وزارتوں کے اعلیٰ حکام بھی میٹنگ میں شریک ہوئے۔ میٹنگ میں شرکاء نے صحت کے شعبے کے لیے فنڈنگ، بنیادی ڈھانچے، ماحولیاتی تحفظ اور علاقائی سیکیورٹی کے بارے میں امداد باہمی پر مبنی وفاقیت کو فروغ دینے پر زور دیا۔ میٹنگ میں متعدد مسائل پر بند کمرے میں بات چیت ہوئی، جبکہ شرکاء نے بعد میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر میٹنگ کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بھارت اور جاپان کے وزرائے دفاع کی میٹنگ آج نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور جاپان کے ان کے ہم منصب شنجیرو کوئیزومی نے مشترکہ طور پر میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں بحری سلامتی کو مضبوط بنانے، میک ان انڈیا کے تحت دفاعی ٹیکنالوجی کو فروغ دینے اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک اعتماد میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزرائے دفاع نے بحری سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون سے متعلق ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ اپنے افتتاحی کلمات میں راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ایشیا کی دو بڑی جمہوریتوں بھارت اور جاپان کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے مہاساگر ویژن اور جاپان کے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل پہل کے درمیان قریبی تال میل پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔
1: ہماری میری ٹائم لائف لائنز بڑھتی ہوئی ولنریبلٹیز کا سامنا کر رہی ہیں۔ فریڈم آف نیویگیشن، اوور فلائی اور انہینڈرڈ لافل کامرس کو سنشچت کرنا صرف اکنامک نیسسٹی نہیں ہے بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک امپریٹو بھی ہے۔ انڈین اوشن اور پبلک اوشن کی سرکشا آپس میں گہرے روپ سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے انڈیا کے مہاساگر ویژن یعنی میوچل اینڈ ہولسٹک ایڈوانسمنٹ فار سیکورٹی اینڈ گروتھ فار آل ان دا ریجن اور جاپان کے فری اینڈ اوپن انڈو پیسفک انیشیٹو کے بیچ کلوز الائنمنٹ آج پہلے سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے۔
0: جاپان کے وزیر دفاع شنجیرو کوئیزومی نے کوماموٹو علاقے میں زلزلے سے متاثرہ افراد سے اظہار تعزیت پر بھارت کا شکریہ ادا کیا۔ دیہی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت پٹنہ میں فیضیاب ہونے والوں کے لیے تعمیر کیے گئے 2,35,000 مکانات کی چابیاں سپرد کیں۔ باپو سبھاگار میں منعقدہ ایک پروگرام میں جناب چوہان نے نئے منتخب شدہ فیضیاب ہونے والوں کو منظوری کے خطوط بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری، نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار چودھری اور بجیندر پرساد یادو اور دیہی ترقیات کے وزیر شراون کمار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ حکومت نے آج دلی ماسٹر پلان 2047 کا اجرا کیا۔ یہ ماسٹر پلان دلی کو عالمی اعتبار سے مقابلہ جاتی، ماحولیاتی اعتبار سے مزاحم اور سب کی شمولیت والی راجدھانی کے طور پر تبدیل کرنے کے سلسلے میں ایک طویل مدتی مکانی شعور کا حامل اقتصادی اور ادارہ جاتی خاکہ مہیا کرتا ہے۔ یہ دلی کی فراواں تاریخی اور ثقافتی وراثت کو محفوظ رکھتے ہوئے اقتصادی ہمہ جہتی، تکنیکی اختراعات اور طرز زندگی کے اعلی معیارات کو یکجا کرتا ہے۔ دلی 2047 کے لیے ماسٹر پلان وکست بھارت 2047 کے تصور سے مطابقت رکھتا ہے، جس کا مقصد قومی راجدھانی کو عالمی درجے کا، سب کی شمولیت والا اور اقتصادی اعتبار سے درخشاں شہر میں تبدیل کرنا ہے، جس میں تقریباً 3

0: 20 لاکھ لوگ رہ سکیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: دلی ماسٹر پلان 2047 میں منصوبہ بندی کے دو الگ الگ انداز نظر اختیار کیے گئے ہیں، موجودہ تعمیر شدہ یعنی براؤن فیلڈ علاقوں کی تعمیر نو اور نئے تعمیراتی یعنی گرین فیلڈ علاقوں کے لیے رائٹ آف وے پر مبنی منصوبہ بندی کو اختیار کیا گیا ہے۔ براؤن فیلڈ تعمیر میں رہائشی اور کمرشل علاقوں کے مشترکہ استعمال یعنی ٹرانزٹ اورینٹیڈ ڈیولپمنٹ، مشترکہ استعمال میں آنے والی تعمیرات اور بنیادی ڈھانچے کے فروغ پر توجہ کی جائے گی، جبکہ گرین فیلڈ علاقوں میں لینڈ پولنگ اور نسبتاً کم گھنی والی علاقوں کے لیے کے ذریعے سڑکوں کے کنیکٹڈ نیٹورک کا استعمال کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر یہ دونوں انداز نظر زمین کے مناسب استعمال، شہر کے اندرون اور دیگر شہروں سے مضبوط کنیکٹیوٹی اور تال میل پر مبنی پائیدار ترقی فراہم کریں گے۔ اس منصوبے میں عوام کو شہرکاری کی منصوبہ بندی میں مرکزی مقام پر رکھا گیا ہے، جس میں نوجوانوں، خواتین، بچوں، معمر شہریوں اور معذور افراد کی امنگوں پر خصوصی توجہ کی گئی ہے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
0: پلان کے اجرا کی تقریب کے دوران مکانات اور شہرکاری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے بتایا کہ آنے والے برسوں میں تقریباً 40 لاکھ مناسب قیمت پر دستیاب مکانات کا اضافہ کیا جائے گا، جن میں سے ایک بڑی تعداد معیاری رہائشی یونٹوں کی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کا مقصد شہر کی وسیع آبادی کے رہائش سے متعلق مانگ کو پورا کرنا ہے۔ اپنے مقصد کے مطابق اگر پلان پیش رفت کرتا ہے تو بڑی تعداد میں لوگوں کو مکانات کے نئے آپشنز تک رسائی حاصل ہوگی۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے بتایا کہ قومی راجدھانی کے عوام اس ماسٹر پلان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ دلی 1484 مربع کلومیٹر کا احاطہ کرتی ہے اور اس کے اندرون اس کی اپنی بہت سی حدود پائی جاتی ہیں، تاہم ان حدود کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پلان اس طرح وضع کیا گیا ہے کہ جس میں دیہی علاقوں، ان آتھورائز کالونیوں اور منصوبہ بند علاقوں کا احاطہ کرتے ہوئے پورے شہر کی مجموعی ترقی کو یکساں طور پر یقینی بنایا جا سکے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی کے سینئر لیڈر مرزا فخر الاسلام عالمگیر کو آج ملک کا 23واں صدر منتخب کیا گیا۔ 78 سالہ رہنما نے ملک کی پارلیمنٹ جاتی سنسد میں منعقد ہوئی صدارتی انتخابات میں 255 ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے سابق فوجی آفیسر اولی احمد کو شکست دی۔ اولی احمد کو بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی اور طلبہ کی قیادت میں ملک کی پہلی سیاسی پارٹی نیشنل سٹیزن پارٹی این سی پی کی قیادت والی 11 پارٹیوں پر مشتمل اپوزیشن اتحاد کی حمایت حاصل تھی۔ انہوں نے 88 ووٹ حاصل کیے۔ ہاکی میں بھارتی خواتین کی ٹیم نے نیدرلینڈ میں ایف آئی ایچ عالمی کپ کے پول ڈی کے ایک میچ میں انگلینڈ کے ساتھ بنا گول کیے میچ ڈرا ہونے کے بعد دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے۔ دونوں ہی ٹیموں نے اپنے لیے کئی بار مواقع بنائے لیکن وہ گول کرنے میں ناکام رہیں۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے اعلان کیا ہے کہ مرکزی کابینہ نے لداخ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کی ایک بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ملک بھر میں طلبہ کے احتجاج کے دوران تشدد کی تحقیقات کے لیے 5 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے 11ویں سے 13ویں جے پی ایس سی اور فوڈ سیفٹی آفیسر امتحانات کو منسوخ کرنے کے ریاستی سرکار کے فیصلے پر روک لگا دی ہے۔ حکومت نے 31 اکتوبر تک 10 لاکھ ٹن خام شکر کی ڈیوٹی فری درآمد کی منظوری دی ہے۔ مرکز نے دلی ماسٹر پلان 2047 جاری کیا ہے تاکہ قومی راجدھانی کی سب کی شمولیت والے اور عالمی درجے کے ایک شہر کے طور پر کایا پلٹ کی جا سکے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

وإنك نات هاي رسول پاک صلى الله عليه وسلم نات اول دریاؤں سے اپنے دکتور کامل قریشی میں خانہ تھا.